mai ra go mai tim lai go rai lao ne ya ta ri ta pa ra ki pul pul la la ri ya bai di na ga re lai ta re ta pa ro ke sati ma ya gar cho dan dan pu ro dan cha na pa ra wo ne cha ro ki